Hilliard ansambl pod vodstvom Paula Hilliarda izveo remek dijelo franko-flamandske polifonije Misu pro lacionum Johannesa Okegema. U nastavku slušamo orkestralnu suitu Kafkaske skice Mihajla Mihajlovića Ipolitova Ivanova.

Mađarski državni orkestar pod dirigentskim vodstvom Janoša Ferenčika izveo simfonijsku poemu Orfej Franca Lista. Na red sada dolazi barokna glazba, šesta violinska sonata u C-molu Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Solist je violinist Daniel Šepec.

Čuli ste sonatu za flautu i klavir Šimuna Matišića u izvedbi Danija Bošnjaka na flauti i Terezije Cukrov na klaviru. Za kraj poslušajte i Syrinx za flautu solo Claude Debussy-a koju izvodi Emmanuel Paud na flauti.

Drugi koncert za violinu i orkestar u D-molu, opus 22, Henrika Wieniawskog, izveli su violinist Gil Shaham i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Lawrence Foster.

Zbor HRT-a pod ravnanjem Igora Kuljerića izveo je skladbu Ibi za mješoviti zbor a kapela. Za kraj slušamo Figure za puhački kvintet Marka Ruždjaka. Nastupaju Dani Bošnjak flauta, Branko Mihanović oboa, Daniel Martinović klarinet, Ricardo Loke fagot i Bank Harkaj rog.

klarinetist Radovan Cavallini i Simfonijski orkestar HRT-a pod vodstvom su Igora Đadrova izveli drugi koncert za klarinet i orkestar u Esturu, opus 74, Karla Marije von Webera. Ostaje nam u današnjoj emisiji čuti još samo jedno dijelo, Weberovu postumno objavljenu introdukciju i temu s varijacijama za klarinet i gudački kvartet. Dijelo će izvesti klarinetist Jože Kotar i gudački kvartet Slovenske filharmonije.

Na početku života glazbe slušamo uvertiru operi Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Miro Belamarić.

Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić izveli su uvertiru operi Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi prizor iz prvog čina, treći prizor starcu sjedom tko da kaže iz opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Neven Belamarić, Hrid Matić, Josip Plešaja, Bojan Knežević, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Miro Belamarić.

Neven Bela Marić, Hrid Matić, Josip Lešaja, Bojan Knežević, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Bela Marić izveli su treći prizor Starcu sjedom tko da kaže iz opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi kvartet i finale prvog čina iz opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Damir Fatović, Hrid Matić, Josip Lešaja, Bojan Knežević, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Bela Marić.

Damir Fatović, Hrid Matić, Josip Plešaja, Bojan Knežević, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić izveli su u kvarteti finale prvog čina opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Sada slušamo avarski prizor, drugi čin, drugu sliku iz Mislava Ivana Plemenitog Zajca. Ante Miljač, Damir Fatović, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić.

Ante Mijač, Damir Fatović, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić izveli su avarski prizor iz Mislava Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi duet Rusane i Miloja i Sedmeropjevi iz drugog čina, obraz je divan taj iz opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Ivanka Boljkovac, Cecilija Car, Hrid Matić, Josip Lešaja, Bojan Knežević, Damir Fatović, Zvonimir Gerbavec, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić.

Ivanka Boljkovac, Cecilija Car, Hrid Matić, Josip Lešaja, Bojan Knežević, Damir Fatović, Zvonimir Gerbavec, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić izveli su duet Rusane i Miloja i Sedmeropjev iz drugog čina Mislava Ivana Plemenitog Zajca. Sada slušamo Mislavovo proročanstvo i pobunu u puku iz četvrtog prizora i peti prizor iz opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Neven Belamarić, Hrid Matić, Josip Lešaja, Bojan Knežević, Damir Fatović, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić.

Neven Belamarić, Hrid Matić, Josip Lešaja, Bojan Knežević, Damir Fatović, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić izveli su Mislavovo proročanstvo i pobunu u puku iz četvrtog prizora i peti prizor Mislava Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi finale opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Ivanka Boljkovac, Cecilija Car, Hrid Matić, Damir Fatović, Zvonimir Gerbavec, Josip Lešaja, Neven Belamarić, Ivica Šarić, Bojan Knežević, Dječji zbor Zvjezdice, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić.

Ivanka Boljković, Cecilija Car, Hrid Matić, Damir Fatović, Zvonimir Gerbavec, Josip Lešaja, Neven Belamarić, Ivica Šarić, Bojan Knežević, Dječji zbor Zvjezdice, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Miro Belamarić izveli su finale opere Mislav Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi uvertira operi Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su uvertiru operi Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi sprovod Bana Stjepana i finale prvog čina iz Bana Legeta Ivana Plemenitog Zajca. Ferdinand Radovan, Ivanka Boljkovac, Vinko Pajić, Franjo Petrušanec, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

Ferdinand Radovan, Ivan Kaboljkovac, Vinko Pajić, Franjo Petrušanec, zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj izveli su sprovod Bana Stjepana i finale prvog čina opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Sada slušamo uvodni prizor Ariju Lovice i Ariju Vladana iz drugog čina Bana Legeta Ivana Plemenitog Zajca. Marina Jajić, Muški zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a, Franjo Petrušanec i dirigent Pavle Dešpalj.

Marina Jajić, muški zbor HRT-a, simfonijski orkestar HRT-a, Franjo Petrušanec i dirigent Pavle Dešpalj izveli su uvodni prizor Ariju Lovice i Ariju Vladana iz drugog čina opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi Arija Margite o Djeco moja i duet Margite i Vukmira iz drugog čina opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Ivanka Boljkovac, Vinko Pajić, simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

Ivanka Boljkovac, Vinko Pajić, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su ariju Margite O djeco moja i duet Margite i Vukmira iz drugog čina opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Sada slušamo duet Margite i Legeta iz trećeg čina opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Ivanka Boljkovac, Ferdinand Radovan, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

Ivanka Boljkovac, Ferdinand Radovan, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su duet Margite i Legeta iz trećeg čina opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Slijedi finale opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Ferdinand Radovan, Ivanka Boljkovac, Marina Jajić, Franjo Petrušanec, Vinko Pajić, Marija Klasić-Kajmar, Damir Žanko, Zbor HRT-a, Simfonijski orkestar HRT-a i Pavle Dešpalj.

0: Ferdinand Radovan, Ivanka Boljkovac, Marina Jajić, Franjo Petrušanec, Vinko Pajić, Marija Klasić-Kajmar, Damir Žarko, Simfonički orkestar HRT-a, Zbor HRT-a i Pavle Dešpalj izveli su finale opere Ban Leget Ivana Plemenitog Zajca. Završio je Život glazbe punim glasom, uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Pijanisti Daniel De Toni i Srđan Čaldarović izveli su dva stavka iz male suite Claude Debussya. U nastavku simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i solistica na klaviru Martina Filjak izvode koncert za klavir i orkestar u G-molu, opus 33, Dore Pejačević. Dirigent je Aleksandar Marković, a stavci su Allegro moderato, Adagio con estro poetico i Allegro con fuoco.

Ansambl Muzika Antikva iz Kelna pod umjetničkim vodstvom Reinharda Goebela izvela je treći dio u A-molu iz instrumentalnih suita pod nazivom Mensa Sonora Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Do kraja emisije sonata za čembalo i flautu u B-duru, Kehlove oznake 10 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solisti su čembalist Robert Veyron Lacroix i flautist Jean-Pierre Rampal, stavci Allegro, Andante i Menuet.

0: Bila je ovo sonata za čembalo i flautu u B-duru, Kehlove oznake 10 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Svirali su čembalist Robert Veyron Lacroix i flautist Jean-Pierre Rampal. Ovime smo, cijenjeni slušatelji, priveli kraju današnju emisiju Solo Eda Camera. Uredila Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.